0: Mauri, Mauri, men dere med å ha gjort dere bort meg?
1: Mauri.
0: Nei, Mauri, ikke. Det sier ikke jeg, jeg har ikke det sier ikke jeg. En av makuriroi, det er ikke det tog, at det er ikke avvalent, men gana, jeg sier ikke det, det er ikke det, jeg er bare ikke på, en jeg sier ikke jeg, og man ikke kan pakke på gang i tegna. Jeg skal jeg gøre.
1: Jeg er sant.
0: En av høyem, det er ikke røy.
1: Nei, ja. Sebenarnya kalau macam mana kita kerawai nak orang orang baik kai, soal ni ada nasi way ni situ, kita kerawai orang tu sedang tak kerawai, tak kerawai sekarang kita kerawai ya kain kain nos, atau kain neraka awal deh makauro, kita kerawai kain daya wak, ni kata kita ya si ministry hari jaro kunci bunga ini way ni kai, kita kerawai sekarang kita kerawai ya nak kain nonoto. Kain cakawa, tarimun meni kania kain meja ya. Oh, jika tiga orang yang rawuri, jika seteria mana mafuri, jangan rasa ka. Oh, gede ni mewa, kaya orang tiga orang aku rara.
0: Orang rara pada pengge, namu kata tiga orang gede, orang tiga orang ini pengge, ah, akhirnya kuah mana dia ni kapan, mana pengen ni kinti tiga orang. Sena, kaning kaning hari kereta pun tetap ayo.